0: Yaman, sapete kumoto, fin sapete yeko.
1: Yaman, sapete kumoto, sapete yeko. Ori ori lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi brara ngasa, wambung day.